nkyɛ wo anaa na wokae yare bi aboa wo na wonim sɛ woawu awie na no accident bi asiiɛ na wonim sɛ woawu awie nanso ɛmmerɛ jesus abasansa sɛ wo mu no